کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگ مرمر کی چادر اوڑھ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبدھ ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پرچھائی دھند چھٹ گئی۔

سدیا سناتا لڑکی کے کھلے بالوں کی سی خوبصورتی بکھری تھی فضاؤں میں جب اس کی پدچاپ ملی۔ وادی کی سوکھی پتیاں ہریا گئیں، دور کہیں سے آتی جھرنے کی آواز، ندیوں کے کنارے ایک دوسرے سے ملنے کو آتر ہو اٹھے۔ ندی پر چھن چھن کر کے گرتی چاند کی روشنی نے دو چاہنے والوں کے دلوں کو بھگو دیا۔